0: Мята! Ча! Чумаракуп! Гюратап! Хашатаракуп! Гюратап! Тучоши едва тука! Има о изукаши куда кезе на индага!
1: Киванак юрэээрэ! Хашатанак юрэээ! Киван на куюре, хашита на куюре,
0: сету шушти тукутка. Киван на куюре, хашита на куюре, сету шушти тукутка. Има о изукаши ку дедекте на индага. А, пара изде, мэйго. Мията. Хупо най за тюнуфо. Шудап да та та мята. Та та та мята.
2: Oh, I did throughout the entire
3: thing.
2: It sounds very counterproductive.
4: Yeah, you missed on your now.
2: Oh, right. Right, new thing.
5: Wait, okay, okay. Can I feel it? Then I'm not.
2: Oh, it sounds like a Yu-Gi-Oh! The way you looked at me, too. It's like the rich kid in the commercial has all the cards.
5: Exactly.
2: And the other.
5: That's such a perfect face.
4: And you start like. The other is like,
0: why are you laughing?
2: Oh, this is so cheating, like, real.
5: Oh my god.
4: Yu-Gi-Oh! Is
6: Got to go.